0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу 7 жовтня без опадів плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Слова іноді мають потребу в музиці. Але музика не має потреби ні в чому. Едвард Гріх.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Метрополітен Опера. Нью-Йоркський Метрополітен Опера – найзнаменитіший театр у США. І при цьому один з найсучасніших у світі. Тут нема занадто пишного оздоблення, проте задіяно багато сучасних технологій. Як, наприклад, рядок, що біжить, вмонтований у спинку крісла. Це щоб читати переклад опери, яка йде мовою оригіналу. Цікаво, що Метрополітен Опера – це взагалі єдиний у США постійно діючий оперний театр. І по праву – один з найпрестижніших центрів світової музичної культури. Кажуть, що одним з перших у Метрополітен Опері ставили Вагнера. Слухайте і надихайтеся!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу 7 жовтня без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу 7 жовтня без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Векслярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар номер 2175.

0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: 204-40-40.
6: Знижки ще тішать! Уварус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
3: Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели II, великої шанувальниці опери, і відкритий на день її народження. Розташований прямо навпроти Королівського палацу. І, звичайно ж, у Королівському театрі є спеціальна королівська ложа, двоярусна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло, чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту травіату Верді.

0: Реклама на Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр. Євро-5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для виводу ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/приватбанк/підписки/pb/ua/terms.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, блу лейбл чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. 5-й прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
5: Це була реклама на Classic Radio.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік» – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька рада». Український характер.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Знижки, що підіймають настрій! Оварус – печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Lingo.ua. Захист щодня.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Vidi.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на Vidi.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Я дуже шкодував би, якби моя музика лише розважала моїх слухачів. Я прагнув зробити їх кращими. Георг Фрідріх Гендель.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік» – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Юніт Хом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
6: Енергоефективність клас С.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу, 7 жовтня, в більшості областей України збережеться суха без опадів погода. На заході похмуро, 18-21 тепла. У північних областях хмарно з проясненнями. Температура повітря у межах 18-22 із позначкою плюс. У центрі дощів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 21. На сході переважно сонячно, 16-20 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно, плюс 22. У Києві у середу, 7 жовтня, без опадів, плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в Приват 24 у відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.ua» створив я для людей.
10: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
11: Це була реклама на Класик Радіо.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізинги НБУ номер 2014-2015.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: тобою офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» – проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протягом обліку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
8: Це була реклама. На Класик Радіо.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
8: Ханкук. Driving emotion.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
3: У музиці немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. А інструмент грає сам. Йоганн Себастьян Бах.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «Приват.Про». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: У межах підписки «Приват.Про» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «Приват.Про» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «Приватбанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати накісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер-опера – театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869-му саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участю повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обломку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надійф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Це була реклама. На Класик Радіо.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
3: Життя дуже схоже на джаз. Найкраще виходить, коли ти імпровізуєш. Джордж Гершвін.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
5: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: Кліне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
8: Це була реклама. На Класик Радіо.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саморікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
2: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Векслярський».

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Від творців приват-підписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «Приват.Про». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр. «Європ'я» 2 гривні за літр. «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
8: Що?
7: Без доплат.
8: Та ти що? Де?
9: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пат «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
10: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
11: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
12: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
17: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін». Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на Класик Радіо.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік» – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини ха. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханку. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханку. Створені для складу. Ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханку. Створені для складних умов. Але ти керуєш вибором шин. Шини Ханку. Створені для складних умов. Інноваційні. Керуєш вибором шин. Шини Ханку. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають до. Шини Ханку. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли і Ханку. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханку. Впевненість на кожній. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханку. Впевненість на кожному кілометрі. На кожному кілометрі.
1: Ханкук. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози.
1: Ханкук. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора.
1: Ханкук. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жінок.
1: Emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І дві. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного тенності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. На обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Ботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз першин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акцій. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. Жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. 204.40.40. По 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. 204.40.40. Шосе. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. 204.40.40. Товару. Деталі на Fora.ua.
3: 204.40.40.
4: Привіт.
3: Ua. 204.40.40.
4: Привіт. Мене звати Соня Сок.
3: 204.40.40.
4: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я...
3: 4.40.40.
4: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас. Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас. Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер. Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8-го.

0: реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Міняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. День. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ви?
1: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це оф...
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це оф...
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців.
1: Все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна...
1: На VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок...
1: UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн. ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Пезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців. Відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців. Банк. Офопезно для підприємців.

жовтня провести світ. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку. Традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Векслярський. Четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Векслярський. Жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Векслярський. Дахи на дах. Провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Векслярський. Дахи на дах. Потрапом на шапку та гуртом Векслярський. Дахи на дах. Потрапив в тене та знову злетів. Та гуртом Векслярський. Дахи на дах. Потрапив в тене. Векслярський. Дахи на

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Сайті фонду своїм.
0: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Це Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти. Подарує нам відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Восьма та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пеперс Клаб. Зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пеперс Клаб. Векслярський. Наші імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пеперс Клаб. Векслярський. 8 жовтня. Пеперс Клаб. Векслярський. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможе жовтня. Пеперс Клаб. Векслярський. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. До Пеперс Клаб. Векслярський. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. Векслярський. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. На сайті фонду. Вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. На сайті фонду своїм. Живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: На клас зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: дощів. Похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Гріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. Без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом. Четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом. Жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: А із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на класик. Погода на класик радіо. Погода на класик радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більш.
0: Погода на класик радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України.
0: Погода на класик радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться
0: на класик радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода.
0: Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-20 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-20 областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20 збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях суха погода. На заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних на заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура 24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 у північних. Нічних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмар 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощу.

0: 2025 року до 31 грудня 2026 року включно. Діжка запаковка. Детальна нормативна правка. Окопіє.
1: Реклама.
0: 6 року включно. Діжка запаковка. Детальна нормативна правка. Окопіє.
1: Реклама.
0: Детальна нормативна правка. Окопіє.
1: Реклама. Реклама.

0: Реклама. Ти за... Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєш.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєш.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш. Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш. Пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш. Дронопад від повернись живим. Знов ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш. Дронопад від повернись живим. Знов падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєш. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони пульсом на око. І знов заправ... заправляється пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.
1: Отримують пост. Око за око.
0: Реклама.
1: Око за око.
0: Реклама.
1: За око.
0: Реклама.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: Реклама. Реклама на Classic Radio. Реклама на Classic Radio.
1: Для людей.
0: Реклама на Classic Radio.
1: Для людей.
0: На Classic Radio.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку.
0: Classic Radio.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить біль, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будуться на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш.
1: Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш.
1: Для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час. Швидко.
1: Які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час. Швидко.
1: Будують Україну.

0: Так звучить вогонь.
1: Броню онлайн купуй офлайн.
0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш кап.
1: Онлайн купуй офлайн.
0: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою вок передаву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою вок передає фонду Сергія Прит на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. З кожного гарячого напою вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кавового напою вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смак передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогіє Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. На розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі
0: і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2000.
0: Допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОГ.
0: Права.
2: Акція «Вогонь допомоги» розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.
2: Розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.
2: Цю мережі ВОГ з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова за
2: 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
2: 11 січня 2027 року. Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
3: Робота.ua.
2: Деталі на vog.ua.
3: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застоста.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
0: Гля. Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
0: Досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
2: Глянь.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
2: Глянь.
1: Чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
2: Глянь.
3: Це була реклама.
1: Робота.ua у застосунку та на сайті.
2: Глянь.
3: Це була реклама. На Classic Radio.
1: У застосунку та на сайті.
2: Глянь.
3: Це була реклама. На Classic Radio.
1: На сайті.
2: Глянь.
3: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: за один день. Викуп, обмін, комісійний провод. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. День. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья.
0: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від...
0: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200%.
0: Все на VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200%.
0: На VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловий...
0: VD.UA.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекон, сир, чеддер, сир. Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонез Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Детові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер. Класика за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай.
1: Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита.
1: На Хесбургер.ua. Хесбургер.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфілді. Хесбургер. Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфілді у вар. Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у вар. Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8-го до новий смак. Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. Збирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус. З 8-го до 21 жовтня. Сири сімта на сирному батлфесті у Варус. З 8-го до 21 жовтня. Сири 17 країн світу зі знижками до фесті у Варус. 8-го до 21 жовтня. Сири 17 країн світу зі знижками до СОС. З 8-го до 21 жовтня. Сири 17 країн світу зі знижками до 47%. Вару 21 жовтня. Сири 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфня. Сири 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус UA. Знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус UA.
0: 27%.
2: Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус UA.
0: 20%.
2: Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус UA.
0: 24-40.
2: Батлфест. Обирай смак. Деталі на Варус UA.
0: 204-40-40.
2: Обирай смак. Деталі на Варус UA.
0: 204-40-40.
2: Деталі на Варус UA.
0: 204-40-40.
3: Дівчата.
0: 204-40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю
0: 204-40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас
0: 40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 по... Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок.

0: І вигравайте Сеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. А для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. А позицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше по 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграйте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та заздок більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та зив. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Плануєш
0: 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Плануєш продати або обмінити
0: 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Плануєш продати або
0: жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Застосунку Bolt.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ти або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий. На VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін. VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За одну. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп, обмін, обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп, обмін, чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп, обмін, комісійний. Всього. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на ві. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на відію. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Це було
1: обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Це була реклама.
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Це була реклама.
1: Накладеш. Все на VD.UA.
2: Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

0: проклав. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн.
0: Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж вживане авто. Всього.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сух, плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди соня. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди соня. Хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. Без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, на півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без у Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 28 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Клас. Ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Клас. Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: З плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей
0: Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики чно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадь 4 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 в них областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро оптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогрізнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно 3 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощ. У центрі похмуро

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класс. Клас. Класик радіо. Класик радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: Тепер нові.
1: Та скільки ж тут нулів?
0: Ще трошки є.
2: Приват-підписки.
0: Тепер нові тарифи.
1: Тут нулів.
0: Ще трошки є.
2: Приват-підписки.
0: Тепер нові тарифи. Ще трошки є.
2: Приват-підписки.
0: Тепер нові тарифи.
3: Послуга підписка підключається в приват 20.
2: Приват-підписки.
0: Тепер нові тарифи.
3: Послуга підписка підключається в приват 24. Обвідділення банку з 12 вересня
2: 2020.
0: Тепер нові тарифи.
3: Послуга підписка підключається в приват 24. Обвідділення банку з 12 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про.
0: І тарифи.
3: Послуга підписка підключається в приват 24. Обвідділення банку з 12 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про. 102. Послуга підписка підключається в приват 24. Обвідділення банку з 12 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про. 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про. 297 24. Обвідділення банку з 12 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про. 129 гривень. 12 вересня 2026. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про. 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про. 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про. 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про. 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик приват 0 гривень. Приват про. 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про. 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про. 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. 0 гривень. Спільна про. 297 гривень. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту. Ціна послуг по послуги підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна підписка визначається тарифом банку. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват. Істотних характеристик кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07% універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,05% тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07% Приват про. Спільна про. 42,55% Деталі. Приватбанк.ua/підписки. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07% Приват про. Спільна про. 42,55% Деталі. Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.
4: Знань багато не буде.
3: 51,07% Приват про. Спільна про. 42,55% Деталі. Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.
4: Знань багато не буває.
3: Приват про. Спільна про. 42,55% Деталі. Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з
3: 52,55% Деталі. Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт.
3: Деталі. Приватбанк.ua/підписки. pb.ua/terms.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйте
3: підписки pb.ua/terms.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйте. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть у фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікат в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для важчених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікат рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР. БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Ти це вечір
4: і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Ти це відчуваєш.

0: У професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент.
0: У розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент.
0: Більше деталей на аптека.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не
0: на аптека.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де і це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де і маєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідронь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий роз... Інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка – реальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка – реальні. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка – реальні завдання. Ти – від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях, пройшов війну. Справжня підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях. Справжня підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш шлях. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Давай устрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63. Україну. Телефонуй 095-416-41. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама.
1: 95-416-41-63.
0: Це була реклама.
1: На 416-41-63.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: 16-41-63.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: 63.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: 3.
0: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Відтвор.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це?
0: Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зні...
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів.
1: Приватпідписок.
2: А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підписок. А як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підписок. Як це? Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів.
2: Тут цільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою. Теж
2: нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою. Теж нуль.
2: Та скільки кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою.
2: Нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою. Теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
3: Ще трошки
2: з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приват підпискою
3: теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є.
1: Приват підписки.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: знижки на класне, бо власне. До мінус 50% знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рисне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, соус. 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багатьох. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для морепродукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багато і солодощі, консерви. Товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про консерви. Товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» робшого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо більше для себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо любимо. Пропозиції себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо любимо. Пропозиції та про запас. «Новус» робимо, бо любимо. Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2020. «Новус» робимо, бо любимо. Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів. Робимо, бо любимо. Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус». Бо любимо. Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua». Бумо. Пропозиції з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua». З 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
1: Стоп.
0: Жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
1: Стоп. Не куп.
0: Року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
1: Стоп. Не купуйте.
0: «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
1: Стоп. Не купуйте будинок.
0: Деталі на сайті «Новус.ua».
1: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам не... Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо... Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо ви не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття вдатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки, і все це поруч. Закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе ЗБ. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник. Вікторські укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник. Віктор Солодкий, котеджні міста, парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник. Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хоч поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник. Віктор Солодкий, котеджне місто. Перегляд особисто проведе забудовник. Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити. Особисто проведе забудовник. Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться. Забудовник. Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Хесбургер, фінська якість у світі.
1: Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Хесбургер, фінська якість у світі.
1: Фастфудне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
2: Хесбургер, фінська якість у світі фастфуду.
1: Місце, де хочеться жити.
2: Хесбургер, фінська якість у світі фастфуду.
1: Де хочеться жити.
2: Хесбургер, фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Хесбургер, фінська якість у світі.

0: фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Тойнська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Віреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворитами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворитний смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше ніж який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Все і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. До вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Вого фаворита. Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер.
1: Комп'ютер.
0: Хесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хесбургер.
1: Комп'ютер.
0: Ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хесбургер.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і
0: бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хесбургер.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
0: Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хесбургер.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку. Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює.
1: Очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
0: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі. Зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Очі можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Плеск – лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це
1: лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це не квартира.
1: Очі.
0: Реклама річного виробу. Перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут
0: перед застосуванням можна займатися застосування та процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою.
0: Процедуру після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх
0: шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері свят. Інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують переходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя в день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо жить стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це... Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність Класт.
3: Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність Класт. Це була реклама.
3: Це квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність Класт.
4: Це була реклама.
3: Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність Класт.
4: Це була реклама.
3: Це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність Класт.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
3: Сіб жити.
0: Енергоефективність Класт.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
0: Ефективність Класт.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
4: Була реклама.
5: На Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або...
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн. Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливість. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкі. На VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всю оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один до та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, авто. Всього за один день. Викуп, обмін, го, за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: У нову знижка.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: У нову знижка на класне.
1: Все на VD.UA.
2: У нову знижка на класне. Бо власне. До мінус 5.
1: На VD.UA.
2: У нову знижка на класне. Бо власне. До мінус 50% на...
1: Way.
2: У нову

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: виходить 22 із плюсом. Жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
2: Класик радіо.

0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться
0: погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода.
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. Більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж сонячно. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температури із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. В областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 трьох тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 20. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс. Похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по... На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 2. І без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. Дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8-го ж. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8-го жовтня ясно. Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8-го жовтня ясно, без опадів, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8-го жовтня ясно, без опадів, температура плюс 22. У Києві у четвер 8-го жовтня ясно, без опадів, температура 20-22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. У четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: залишається незмінним. Японська якість новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Мазда залишається незмінним. Нова Мазда CX-5. Новий масштаб, незмінна якість, за яку її обирають.
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн. Підтримка і страхування до 10 тисяч гривень. «Про». Цілодобова онлайн підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АРС. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 20. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на РіватПро надається послуга від АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки ПриватПро на місяць 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки ПриватПро на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки ПриватПро на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі arx.com.ua PrivatBank. UA слонь на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки ПриватПро на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі arx.com.ua PrivatBank. UA слеш під перший місяць 0 гривень. Деталі arx.com.ua PrivatBank. UA слеш підписки PBUA слеш terms.
4: Не кожна техніка витримає час.
3: UA слеш підписки PBUA слеш terms.
4: Не кожна техніка витримає час.
3: UA слеш terms.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість. Так, техніка витримає час. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорається час. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорається. Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере.
5: Апетитно створено для життя. Мама

0: Хоче мама. Купуй апетитну. Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну. У найближчому курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну. У найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Панасоніком.
0: Знає, чого хоче мама. Купуй апетитну. У найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Панасоніком.
0: Хоче мама. Купуй апетитну. У найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Панасонік. Сучасні розетки та вимикачі.
0: У найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перекачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте панасонік. Якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте панасонік. Бренду перевірений поколіннями. Обирайте панасонік.
2: Але у апарату.
1: Перевірений поколіннями. Обирайте панасонік.
2: Але у апарату.
1: Обирайте панасонік.
2: Але у апарату. А ти знаєш то? А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Бездоплатно оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Бездоплатно.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium
2: Star. Що? Бездоплатно.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite бездоплат.
2: Бездоплатно.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite бездоплат. У додатку Мій Київстар.
3: Деталі. О, де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite бездоплат. У додатку Мій Київстар.
3: Деталі.
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті.
4: Та суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175.
4: Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175.
4: Без доплат. У додатку Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175. Вибачальники електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Закон
4: Мій Київстар.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Та Київстар номер 2175. Вибачальники електронно-комунікаційних мереж.
5: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно за кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головну мрію, стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидко та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до зі, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своє головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу.
5: Нурофен для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
5: 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу.
5: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був
3: для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час
3: лікарського засобу.
5: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки.
3: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим,
3: лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодке, час ловити знижки вдалі.

0: Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73 в Італії. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ 3% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ-маркет 9%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Твій ріпак виросте.
0: Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Твій ріпак виросте.
0: Економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть.
0: АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підійде.
0: atbmarket.com.
1: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Ставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів.
1: Має Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення
1: партнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії?
1: Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Автоматично керує бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Автоматично керує ними. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS. Автоматично керує ними. Енергії. Система Ясно Power EMS. Автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали, система Ясно Power EMS автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Power EMS автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua. Автоматично керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Honor of Enmi Virgo
2: керує ними. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Honor of Enmi.
2: Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua. Більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Honor of Enmi віримо. Біль не повинен вас зупиняти
2: на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Honor of Enmi віримо. Біль не повинен.
2: Все про енергію на Ясно.ua.
3: Honor of Enmi віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний. Honor of Enmi віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів. Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для...
3: Швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування.
3: До 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141.
3: Норофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141. 79.01.02.
3: Проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141. 79.01.02. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141. 79.01.02. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141. 79.01.02. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки Кріоболок 40 мг. РПЮЄ 141. 79.01.02. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки Кріоболок 40 мг. РПЮЄ 60 Кріоболок 40 мг. РПЮЄ

Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Улюблене не потрібно. Реклама. На Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Реклама. На Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Реклама. На Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. На Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. На Радіо. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала пронювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. А 5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінною, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер

0: Ще один привід приїхати в метро. Ще один привід приїхати в метро. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій малу. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної. Від приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Мати в метро». Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молоко». Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з п'ятоків на понад 30 позицій молочної. 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Кія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Кія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Я до нитого по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Я до нитого жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет.
0: Деталі на metro.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надій.
1: Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надій.
1: Засновник інтернет-магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний.
1: Магазину «Кабельок».
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле та діфа.
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле та діфа автомати. Тут кабель міцний, тут надійність бездатний, напруги реле та діфа.

0: 06-26-21-81.
1: Це було
0: 06-26-276-21-81.
1: Це була реклама.
0: 06-276-21-81.
1: Це була реклама.
0: 76-21-81.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: 21-81.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: 81.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: Партнер.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу.
2: Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман клар. Преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт Дентальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила представляє проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас із вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК від гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перш ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Ті представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Перша елітна горілка країни. Горілка країни.

0: курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринований.
0: Апетитну курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче.
0: Апетитну курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купує.
0: Курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого

0: електротовари.
1: А зараз важливе
0: все. Тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок кум на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок кум.ua
1: створив гітари.
0: Кабельок кум.ua
1: створив я для людей.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Але коли країні потрібні люди дії, але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні на ті люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають іде, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай сім. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Надійні. Тут такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Тут такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066 дешеве. 066 270.

0: Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За одну та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп. Обмін. Обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп. Обмін. Чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп. Всього за один день. Викуп. Обмін. Комісійний продаж. Все на відій. За один день. Викуп. Обмін. Комісійний продаж. Все на відій.ua.
1: Зустріч.
0: Обмін. Комісійний продаж. Все на відій.ua.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від
0: комісійний продаж. Все на відій.ua.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200%.
0: Все на відій.ua.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котле.
0: На відій.ua.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети.
0: Ua.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекон тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонез від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. 200% яловичі котлети. Бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка у Сюргер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
1: Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Стоп. Не
1: всього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок.
1: На Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо про
2: Хесбургер.
3: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4... Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо базир... Купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові... Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та... Недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це до 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто про викриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Сдинко, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, коти парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко Озерний, місце, де це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко Озерний, місце, Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити. Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на про...
3: Віктор Солодкий, котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі.
3: Котичне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
3: Озерний, місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
3: Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь. Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок. Ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок. Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів. Водійками у Bolt виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень.

0: гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш тривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня в Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Взимку.
0: 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Взимку ти не керуєш.
0: До 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але...
0: Жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але...
0: У соцмережах та застосунку Bolt.
1: Взимку ти не керуєш погодою.
0: Стосунку Bolt.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини х... Взимку ти не керуєш. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інновація погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інновація. Ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здають. Створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здають. Складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі. Хай дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook.
1: Коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
1: Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
1: Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер.
1: Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прач.
1: На кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk. Природно
2: Driving emotion.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk. Природно зволожує і засмагує.
3: Очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі.
3: І печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює.
3: Прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax
4: Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax
4: Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота.
4: Но зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота.
4: Спокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з своїми очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з своїми очі. Просто на лінзи.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень. Місяць.
3: Лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень. Місяць обізнаності.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної
4: залози. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Жовтень.

0: Обізнаності про рак молочної залози. Фора. Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підсвіт молочної залози. Фора. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на ов'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акційного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київ.ком передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київхліб, Торчин. Обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київхліб, Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київхліб, Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Генеральні партнери акції Київхліб, Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція. Партнери акції Київхліб, Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція. Київ хліб, Торчин, Кіткат, три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діспшин. Кіткат, три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діс 1-10-26. Три ведмеді, Бащинський, Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діс 1-10-26 по 31-10-26. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діс 1-10-26 по 31. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діс 1-10-26 по 31-10-26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. Благодійна акція рожевий жовтень. Дії з 1-10-26 по 31-10-26. За умови наявності акційного товару. Рожевий жовтень. Дії з 1-10-26 по 31-10-26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: МРТ.
0: Като 26 по 31-10-26. За умови 60-26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: МРТ. КТ. Рентген. Без черг.
0: Наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: МРТ. КТ. Рентген. Без черг.
0: Далі на Fora.ua.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: 204.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг.
2: 204-40-40.
1: Т, рентген, без черг.
2: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим.
1: Без черг.
2: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим.
2: 204-40-40.
0: Самолікування
2: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На класик.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На класик радіо.
0: Шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. На класик радіо. На класик радіо.

0: Прокол. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати
0: Обама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відій
0: Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відій.UA. Мигар. Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відій.UA. Мигар. На Відій.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на Відій.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове. Гарантуємо

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Без дощів, плюс 21, плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 2. Хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер на півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. У четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться сухе
0: радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонця, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із поспіль. В більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із поспіль. України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоп. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синопчно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температурою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. В областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У цих синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. Від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без 3 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик.

і дня та місце паломництва сотень тисяч туристів і шанувальниць паломництва сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Сотень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Щоротень тисяч туристів і шанувальників класичної музики. Щоротень туристів і шанувальників класичної музики. І шанувальників класичної музики. Щороку тут ставиться блальників класичної музики. Щороку тут ставиться близько 60 опер класичної музики. Щороку тут ставиться близько 60 опер. А всески. Щороку тут ставиться близько 60 опер. А всесвітні. Щороку тут ставиться близько 60 опер. А всесвітньо відомий. Тут ставиться близько 60 опер. А всесвітньо відомий. Щоріця близько 60 опер. А всесвітньо відомий. Щорічний віденський опер. А всесвітньо відомий. Щорічний віденський бал занес. А всесвітньо відомий щорічний віденський бал занесено до списку. Світньо відомий щорічний віденський бал занесено до списку нематеріалів. Щорічний віденський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини. Віденський бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Бал занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Занесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. До списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкладної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, спадщини людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі від людства ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери ЮНЕСКО. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери. Уявіть, як у розкішному залі Віденської опери. Шліть, як у розкішному залі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх сук у розкішному залі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніхному залі Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх сукнях Віденської опери. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорні опери. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фрак. Шляхетні дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках. Дами у вечірніх сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс у чорних сукнях та кавалери у чорних фраках танцюють вальс та кавалери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штраус та кавалери у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса у чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса. У чорних фраках танцюють вальс Йоганна Штрауса. Танцюють вальс Йоганна Штрауса. Танцюють вальс Йоганна Штрауса. Йоганна Штрауса. Штрауса.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик? Ви слухаєте Класик Радіо? Ви слухаєте Класик Радіо? Ви слухаєте Класик Радіо? Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо? Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера.
0: Слухайте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія.
0: Доміші сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична Австрія.
0: Подорожі сцени світу.
1: Віденська опера. Аристократична. Віденська опера. Аристократична Австрія. Подарувала світу. Віденська опера. Аристократична Австрія. Подарувала світу. Не лише мра. Аристократична Австрія. Подарувала світу. Не лише Моцарта, Гайдна. Аристократична Австрія. Подарувала світу. Не лише Моцарта, Гайдна. Подарувала світу. Не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штраус. Подарувала світу. Не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штраус. Світу. Не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Сам не лише Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме Моцарта, Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться Гайдна, Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться Бетховена, Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Штрауса. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Саме тут знаходиться легендарна Віденська опера. Легендарна Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Віденська опера. Один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня один з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина з найвідоміших оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина оперних театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня театрів світу. Справжня архітектурна перлина Відня та місце палоту. Справжня архітектурна перлина Відня та місце паломництва сот. Справжня архітектурна перлина Відня та місце паломництва. Справжня архітектурна перлина Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів. Урна перлина Відня та місце паломництва сотень тисяч туристів.

Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Сцени світу на Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повер...
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову ви...
0: На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. Видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладиться. Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і робуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенько Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійної шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Це розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подразнень. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор. Результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для
1: шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для
1: фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для людей,
1: які Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для людей, які будують Україну.
1: Салонний результат без регулярних витрат.
0: Для людей, які
1: будують без регулярних витрат.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в
1: зерних витрат.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Нас в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Яну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, як на щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш
0: Light для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш
0: для людей, які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час. Швидко те, що треба,
0: які будують Україну.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час. Швидко те, що треба, знайдеш ти
0: Україну.

0: купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди.
0: Бронюй онлайн, купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш на
0: онлайн, купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш на
0: онлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G. І Starlink Directus надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G. І Starlink Directusel технології. 5G – найбільша мережа 4G. І Starlink Directusel. Київстар на 5G – найбільша мережа 4G. І Starlink Directusel. Київстар на зустріч в найбільша мережа 4G. І Starlink Directusel. Київстар на зустріч вам. Деталі Starlink Directusel. Київстар на зустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua. Київстар на зустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua. Стар на зустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
2: Пилу берем і дриль берем.
1: Зустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
2: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки.
1: Деталі на сайті Київстар.ua.
2: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки.
1: Київстар.ua.
2: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження
2: берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 50.
2: Круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 55%.
2: Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Дня народження Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Нова зарплата.
3: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Нова зарплата.
3: 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Нова зарплата.
5: Нова зарплата.
3: Роботків. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Нова зарплата.
5: Нова зарплата.
3: Роботків. dnipro.m.ua.
4: Нова зарплата.
5: Нова зарплата.
4: Робота.ua.
3: Нова.
4: Крапка.ua. Нова зарплата.

0: застосунку та на сайті. Глянь. Плата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Готовий до
0: застосунку та на сайті. Глянь.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо, шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходимо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Тримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефон. Умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй. 067-365 у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй. 067-365 п'ятий прикордонний загін. Або телефонуй. 067-365 загін. Або телефонуй. 067-365-71-35. Телефонуй. 067-365-71-35. Prime. 71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога. 35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама.
1: Сила. Технології. Перемога. Це технології. Перемога.
2: Це була реклама.
3: На Classic.
2: Це була реклама.
3: На Classic Radio.
2: Реклама.
3: На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на
1: роботі.
0: Нова зарплата,
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.

клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це і перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібно.
0: Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для...
0: Обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна.
0: Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна?
0: Це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна?
0: Жити.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Енергоефективність клас С.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня. Здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама.
2: На Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама.
2: На Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
2: Дня.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
3: Ма.
4: На Classic Radio. На Classic Radio. Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плану.
0: Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або...
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA.
0: Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливе авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Безпечність онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вже. Гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж авто. Всього за один день. Викуп, обмін, кого за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартира.
1: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартири.
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший
1: продаж. Все на VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити.
1: Все на VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити.
1: VD.UA.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за... Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день за... не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері... Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері... Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи біль кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, в день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя апи, а ввечері...

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо.

0: У північних областях опадів синоптики теж не сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогноз. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Тим із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. В центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Мріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. Но і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві 1. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із 2. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із 2. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом. 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класи край.
0: Ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класи
0: без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода.
0: На радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході. У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24. В більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. Це суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів сюди. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Хто починає розуміти?
0: Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Хто починає розуміти музику, той
0: радіо.
1: Говорять класики.
2: Хто починає розуміти музику, той розуміє.
1: Говорять класики.
2: Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу.
1: Говорять класики.
2: Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу. Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу. Микола. Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу. Микола Лисенко. Розуміти музику, той розуміє і людську душу. Микола розуміє і людську душу. Микола Лисенко. І людську душу. Микола Лисенко. Микола Лисенко. Микола Лисенко. Микола Лисенко.

Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик. Говорять класики. На Класик Радіо. Таке. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

класи. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Сик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

голос. Класс. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: +21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 28 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України.
0: На Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода.
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. Тепер 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24. В більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 з позначкою плюс. В Україні збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 з позначкою плюс. Збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 з позначкою плюс. У північних года. На заході сонячно. 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики те. На заході сонячно. 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 4 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура з у північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20. На областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс. Теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 20. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22 від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і у центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. До плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подив. На сході хмарно і без дощів. І без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. Оків.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Українська.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Українська гордість.
0: Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Українська гордість.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і вели...
0: На Класик Радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і...
0: На Класик Радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу... Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це гей... Гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це гетьман. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це гетьман. Горілка преміум. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка гетьман. Якісною повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка гетьман. Якісного і прагнення до майбутнього. Горілка гетьман. Якість гетьман. Прагнення до майбутнього. Горілка гетьман. Якість гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте
1: Ви слухаєте

0: тобі мужність, у тобі на Класик Радіо. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі саче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка козацька, у тобі воля, у тобі сила. Горілка козацька рада, український воля, у тобі сила. Горілка козацька рада, український характер, тобі сила. Горілка козацька рада, український характер. Горілка козацька рада, український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю.
0: Козацька рада, український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Український характер.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.
1: Алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Реклама. Реклама. На клас. Реклама. На клас. Реклама. На Класик Радіо. Козаче. Реклама. На Класик Радіо. Козаче. Реклама. На Класик Радіо. Козаче. У тобі. Реклама. На Класик Радіо. Козаче. У тобі мужність. У тобі. На Класик Радіо. Козаче. У тобі.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться сонце.
0: На Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонця 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно 20-20 в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно 20-24 із позначкою України збережеться суха погода. На заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних збережеться суха погода. На заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних 24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмури теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріють. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощу 3 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощу. Прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Не плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня ясно. 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: Температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: 22 із плюсом.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо.

Классика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Класик радіо.

0: Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Сцени світу.
1: Сіднейська опера. Найфантастичніша. Сіднейська опера. Найфантастичніша. Найкреативніша. Сіднейська опера. Найфантастичніша. Найкреативніша. Ка опера. Найфантастичніша. Найкреативніша. Найфантастичніша. Найкреативніша. Найоригінальніша. Найфантастичніша. Найкреативніша. Найоригінальніша. Усе це чніша. Найкреативніша. Найоригінальніша. Усе це найкреативніша. Найоригінальніша. Усе це про знаменита. Найоригінальніша. Усе це про знаменит. Найоригінальніша. Усе це про знамениту сіднейську опальніша. Усе це про знамениту сіднейську оперу. Усе це про знамениту сіднейську оперу. Архітектурний символ Австралії. Про знамениту сіднейську оперу. Архітектурний символ Австралії. Про знамениту сіднейську оперу. Архітектурний символ Австралії. Її сіднейську оперу. Архітектурний символ Австралії. Її оперу. Архітектурний символ Австралії. Її неймовірні стіни. Архітектурний символ Австралії. Її неймовірні стіни. Увидний символ Австралії. Її неймовірні стіни. У вигляді вітрил корабля. Австралії. Її неймовірні стіни. У вигляді вітрил корабля. Її неймовірні стіни. У вигляді вітрил корабля. Стало. Її неймовірні стіни. У вигляді вітрил корабля. Стало одним із сучасних чудес. Вірні стіни. У вигляді вітрил корабля. Стало одним із. У вигляді вітрил корабля. Стало одним із сучасних чудес світу. Сам вітрил корабля. Стало одним із сучасних чудес світу. Стало одним із сучасних чудес світу. Саме так, за уявою, одним із сучасних чудес світу. Саме так, за уявою архітекторів, можних чудес світу. Саме так, за уявою архітекторів, має виглядати світу. Саме так, за уявою архітекторів, має виглядати. Саме так, за уявою архітекторів, має виглядати театр майбутнього. Саме так, за уявою архітекторів, має виглядати театр майбутнього. Загальна уявою архітекторів має виглядати театр майбутнього. Загальна площа споруди архітекторів має виглядати театр майбутнього. Загальна площа споруди перевищує виглядати театр майбутнього. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. Театр майбутнього. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А майбутнього. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А на освітлення. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А на освітлення. Загальна площа споруди перевищує 2 гектари. А на споруди перевищує 2 гектари. А на освітлення витрачається стільки. Перевищує 2 гектари. А на освітлення витрачається стільки електро. 2 гектари. А на освітлення витрачається стільки електроенергії, що вистачило. А на освітлення витрачається стільки електроенергії, що вистачило. Витрачається стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Витрачається стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Стільки електроенергії, що вистачило б на ціле містечко. Але така неземна електроенергія, що вистачило б на ціле містечко. Але так.

неземна, що вистачило б на ціле містечко. Але така неземна краса вистачило б на ціле містечко. Але така неземна краса того варт на ціле містечко. Але така неземна краса того варта. Але така неземна краса того варта. Сіднейська але така неземна краса того варта. Сіднейська опера збуджує земна краса того варта. Сіднейська опера збуджує уяса того варта. Сіднейська опера збуджує уяву о варта. Сіднейська опера збуджує уяву як найкращі твори. Сіднейська опера збуджує уяву як найкращі твори класичної. Сіднейська опера збуджує уяву як найкращі твори класичної. Опера збуджує уяву як найкращі твори класичної музики. Збуджує уяву як найкращі твори класичної музики. Уяву як найкращі твори класичної музики. Твори класичної музики. Класичної музики. Музики.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Слухайте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Сіднейська опера.

Найвідоміше. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу на Класик Радіо. Класик світу на Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Классика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика посеред
0: радіо. Говорять класики.
1: Музика.
0: Говорять класики.
1: Музика посередниця між життям розуму та життям
0: Говорять класики.
1: Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг
0: Класики.
1: Музика посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен. Посередниця між життям розуму та життям почуттів. Людвиг ван Бетховен.

Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Секрет радіо.

Клас. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо.